0: 私のブーティーが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、キャフやしてフライトドウォール。おすすめおすすめおすすめ、止まらず、no, no. 止まらず Let's go すすめ。
1: Maybe I figured somehow maybe it'd heal this whole thing. Maybe she'll listen to him, kind of understand what I'm thinking, whatever.